Dövlət başçısı Türkiyənin 1967-ci il sərhədlərinə əsaslanan paytaxtı işğal olunmuş Şərqi Qudüs olan suveren və coğrafi cəhətdən vahid Fələstin dövlətinin qurulması istiqamətində qətiyyətli şəkildə səy göstərəcəyini bildirib. Mahmud Abbas isə Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanlar arasında imzalanmış Məkkə sazişini çox mühüm addım kimi qiymətləndirib. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiyənin Liviyada konstruktiv rolunu davam etdirəcəyini deyib. Fidan, Tripoliyə və Benqaziyə reallaşdırdığı səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdən sonra mətbuata açıqlama verib. Hakan Fidan Tripoli'de Livya Milli Birlik Hükümeti'nin baş naziri Abdülhamid Dibey ve Livya Prezident Şurası'nın sədri Mehmet El Menfi, Livya Ali Devlet Şurası'nın sədri Mehmet Miftah Tekala ve diğer resimlerle görüştüğünü bildirip ve deyip ki, Tripoli'de Milli Birlik Hükümeti'nin ülkenin xüsusilə şərq ve qərb bölgelerinin yeniden birleşmesine büyük destek var. Müeyyən şartlar dahilinde danışıklara başlanır. Benghazi'de Livya Milli Ordusunun baş komandanı Xəlifə Haftar, baş komandanın müavini General Səddam Haftar, Liviya Nümayəndələr Palatasının sədri Aqilə Saleh və Yenidən Qurma Fondunun rəhbəri Bilqasim Haftarla görüşdüyünü diqqətə çatdıran Hakan Fidan deyib. Benqazidəki əsas siyasi aktyorlar da Liviyanın İnteqrasiyasına və birliyinə ciddi dəstək verirlər. Türkiyənin həm şərq, həm də qərblə bərabər hüquqlu münasibətlər qurmaq yanaşması, eləcə də Liviyanın ərazi bütövlüyünə səmimi dəstək burada yüksək qiymətləndirilir. Prezident Erdoğan liderliği və Türkiyənin güclü potensialı ilə belə bir siyasətin yürüdülməsi bu addımların dəyərini daha da artırır. Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan vurğulayıb ki, hər iki tərəfin liderləri ölkənin birləşməsindən yaranacaq gücün və iqtisadi rifahında fərqindədirlər. Həm Benqazi, həm də Tripoli'də Türkiyə ilə münasibətlərdə mühüm irəliləyişlərin əldə olduğunu qeyd edən Hakan Fidan əlavə edib ki, Türkiyə şirkətlərinin gördüyü peşəkar və keyfiyyətli işlər hər iki tərəfdən alqışlanır. Bu səbəbdən regionda daha çox şirkətimizin fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Hakan Fidan Türkiyənin Liviya ilə strateji, hərbi, təhlükəsizlik və siyasi və ticarət sahələrində sıx əlaqələrə malik olduğunu xatırladaraq deyib. Şərq və qərblə qurduğumuz bu müsbət münasibətlərdən hər iki tərəfi birləşdirmək, vahid, suveren və müstəqil Liviya formalaşdırmaq üçün istifadə etməyə davam edəcəyik. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Pakistan hökumətindəki mənbələrin verdiyi məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları və İran Pakistanın vasitəçiliyi ilə 60 günlük atəşkəsin müddətinin uzadılması barədə razılıq əldə ediblər. Mövcud razılaşmanın müddəti isə avqustun 17-sində başa çatır. Vasitəçilik prosesinə yaxın olan mənbələrdən biri hər iki tərəfin müddətin uzadılması ilə bağlı razılaşdıqlarını bildirdiyini çatdırdığını, lakin uzadılacaq dəqiq vaxtın müəyyənləşdirilməsi üçün qarşılıqlı fikir mübadiləsinin davam etdiyini bildirib. İsrail Müdafiə Naziri İsrail Katz hərbi qüvvələrin Livan, Suriya və Qəzzanın işğal olunmuş ərazilərində qalacağını bəyan edərkən, İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubunu endirdiyi zərbələr nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Həmin hücumlar İsrailin Livan ərazisindən tədricən geri çəkilməsini nəzərdə tutan bir razılaşmasının pozulması fonunda baş verib. Qeyd edək ki, beynəlxalq ictimaiyyətin işğal olunmuş ərazilərdəki hərbi iştiraka son qoyulması ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq pozuntular davam edir. Kolumbiyada baş verən 7.4 bal gücündə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 265-ə çatıb, azı 3494 nəfər yaralanıb, 496 nəfər isə itkindir. Prezident Abelardo De La Esprilla faciə ilə əlaqədar ölkədə 3 günlük milli matəm elan edildiyini, bütün dövlət binalarında və diplomatik nümayəndəliklərdə dövlət bayraqlarının yarıya qədər endirildiyini açıqlayıb. Şoka ştatının San Jose Palma şəhəri yaxınlığında 100

ciddi kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ ölkədə bu əsr ərzində qeydə alınan ən ölümcül təbii fəlakətdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Münsiflər Heyəti Boeing şirkətinə 2019-cu ildə Efiopiyada baş verən 737 Max qəzasında həlak olan BMT əməkdaşının ailəsinə 29 milyon dollar təzminat ödəmək barədə qərara gəlib. Mülki iddia BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının mühəndisi İrlandiyalı Michael Mick Ryan'ın həyat yoldaşı Neos Cannoli Ryan tərəfindən qaldırılmışdı. Həmin qəza təyyarədə olan 157 nəfərin hamısının həyatına son qoymuşdu. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Ləman Samın ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kırımın əyilməz iradəsi Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələm aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə həyatlar var ki, bir xalqın taleyi ilə eyniləşir. Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlunun, daha çox tanınadı ilə isə Mustafa Cəmiloğlunun həyatı, Kırım Tatar türklərinin son 80 illik məşəqqət və müqavimət tarixinin elə özüdür. Onun adını çəkmədən nə 1944-cü il sürgünlərinin əzab-əziyyətini, nə vətənə qayıdış mübarizəsinin dastanını, nə də bugün işğal altındakı Kırımda davam edən mücadiləsindən bəhs etmək mümkündür. Mustafa Cəmiloğlu 1943-cü il noyabrın 13-də Kırımın Sudak bölgəsindəki Ayserez kəndində dünyaya göz açıb. Hələ 6 aylıq körpə ikən 1944-cü il mayın 18-nə keçən gecə Stalinin əmri ilə bütün Kırım Tatar türkləri ilə birlikdə heyvan vaqonlarına doldurularaq Özbəkistana sürgün edildi. O gecə doğma torpağından qopardılan 200 minə yaxın insanın demək olar ki, yarısı yollarda və sürgünün ilk illərində acından, xəstəlikdən və səfalətdən həlak oldu. Mustafa Cəmiloğlu da bu böyük fəlakətin içində böyüyüb başa çatdı. Lakin sürgün onu ruhdan salmadı. Əksinə, bütün ömrünü həsr edəcək mübarizə yolunu ona göstərdi. Bu yol, ana vətən Kırıma qayıtmaq və xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmaq mübarizəsi yoludur. Gənc yaşlarında Kırım Tatar Milli Hərəkatının sıralarına qoşulan Mustafa Cəmiloğlu çox keçmədən Sovet rejiminin qəzəbinə tuş gəldi. Sürgün həqiqətlərini dilə gətirdiyi, xalqının tarixini araşdırdığı və hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün universitetdən xaric olundu. Dəfələrlə həbs edildi. Ümumilikdə 15 ilə yaxın ömrünü Sovet rejiminin həbsxanalarında və əmək düşərgələri olan qulaqlarda keçirdi. Onun adını dünyaya tanıdan isə 1975-ci ildə başladığı və dəqiq 303 gün davam edən aclıq aksiyası oldu. Məcburi qidalandırılaraq sağ saxlanıldığı bu müqavimət, bəşəriyyət tarixinin ən uzun müddətli aclıq aksiyalarından biri kimi qeyd alındı. Bu aksiya Nobel mükafatı laureatı alim Andrey Saxarov başda olmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Kırım Tatar davasına cəlb etdi. Mustafa Cəmiloğlunun mübarizəsində diqqət çəkən ən mühim məqam isə ən ağır zülüm qarşısında belə heç vaxt zorakılığı əl atmamasıydı. O xalqına hər zaman hüquqi müstəvidə, dinc, lakin qətiyyətli müqavimət yolunu göstərdi. Bu prinsiplərə söykənən mövqeyi ilə Kırım Tatarı hərəkatını dünyanın hörmətlə yanaşdığı bir haqq mübarizəsinə çevirdi. Sovet İttifaqı dağılarkən, Mustafa Cəmiloğlu 1989-cu ildə doğma vətəni Kırıma qayıtdı. O, yüz minlərlə soydaşının ana yurduna qayıtmasına rəhbərlik etdi. 1991-ci ildə toplanan ikinci qurultayda Kırım Tatar Milli Məclisinin sədri seçildi və bu vəzifəni 2013-cü ilə qədər icra etdi. Onun rəhbərliyi ilə Kırım Tatar türkləri sürgünün küllərindən yenidən doğularaq kəndlər saldılar, məktəblər açdılar, ana dildə təhsili və milli mədəniyyəti yenidən dirçətdilər. 1998-ci ildən bəri Ukrayna parlamentində deputat kimi fəaliyyət göstərən Mustafa Cəmiloğlu xalqının səsini beynəlxalq arenalardan çatdırmağa davam edir. O, Nobel sülh mükafatı namizəd göstərilib və saysız beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Təəssüf ki, tarix bu böyük mübarizə insanını bir daha sınağa çəkdi. Belə ki, 2014-cü ildə Rusiyanın Kırımı qanunsuz şəkildə ilhaq etməsi ilə Mustafa Cəmiloğlu üçün doğulduğu torpaqlara giriş qadağan edildi. 80 yaşını haqlayan bu məğrur insan bugün mübarizəsini Kiyevdən davam etdirir. O, işğal altındakı Kırımda təzyiqlərə məruz qalan, həbs olunan, asimilyasiya edilməyə çalışılan soydaşlarımızın hüquqlarını hər platformada müdafiə edir. Son dövrlərdə beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndirilən torpaq müqabilində sülh şərtinə qarşı qətiyyətli mövqeyi onun xarakterini göstəricisidir. Onun üçün vətənin bir qarış torpağı belə alver mövzusu ola bilməz. Mustafa Cəmiloğlunun təfəkkür dünyasının mərkəzində üç əsas sütun dayanır: vətən, milli mənsubiyyət və haqq mübarizəsi. Ona görə bir xalqı vətənindən qoparmaq olar, lakin vətən sevgisindən əsla.
Dilini, dinini və mədəniyyətini qoruduğu müddətcə heç bir sürgün, heç bir işğal o xalqı tarix səhnəsindən silə bilməz. Qırım Tatar türklərinin yarım əsrlik sürgündən sonra ana yurdlarına qayıda bilməsi bu inamın ən bariz sübutudur. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Türkiyəyə və türk dünyasına dərin bir sevgi bəsləyir. O, Türkiyə dövlətini Qırım Tatar türklərinin ən böyük dayağı kimi görür. Rəsmi Ankaranın Qırım ilhaqını tanımayan qətiyyətli mövqeyini və soydaşlarımıza sahib çıxmasını hər fürsətdə minnətdarlıqla qeyd edir. Türk dünyasının birliyini Qırım mübarizəsinin də təminatı hesab edir. Türk milləti tarixinin hər dövründə zülmə baş əyməyən mərd övladlar yetişdirib. Mustafa Əbdülcəmil Qırmoğlu da bu ənənənin yaşayan parlaq simalarından biridir. O, körpə ikən sürgün edilən, gəncliyini zindanlarda keçirən, ömrünü vətən mübarizəsinə həsr edən və bu gün də yorulmadan buna davam edən bir qəhrəmandır. Qırım Tatar türkləri ona boş yerə milli lider demirlər. Çünki o, bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasının həm memarı, həm də rəmzidir. Bugün Qırım yenidən əsarət altındadır. Lakin Mustafa Cəmiroğlunun həyatı bizə öyrətdi ki, əsarət müvəqqəti, vətən sevgisi isə əbədidir. Sürgünü yaşayan nəsil vətənə qayıtmağı bacardısa, bugünkü işğal da bir gün mütləq sona çatacaq. Bizim öhdəmizə düşən isə Qırım oğlunun açdığı yolla gedən soydaşlarımızın səsinə səs vermək, Qırım uğrunda aparılan mübarizəni milli yaddaşımızda yaşatmaqdır.

0: Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolanları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu, silsiləyə, düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyə də daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində Sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Ankaradan hər kəsə salamlayırıq. Bugün avqustun 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram, texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə yayınlanır. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiye ve Misir'in regional böhranlar üzere koordinasiyonu derinleştirmek barədə razılığa geldiğini beyan edib. Misirli həmkarı Bədir Əbdulati ile El Alamein şəhərində keçirilen birgə mətbuat konferansında çıxış edən Hakan Fidan, her iki ülkenin Gaza ve Liviya kimi vacib regional meselelerde hem fikir olduklarını vurgulayıb. İki tərəfli məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edən nazirlər, regional sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılacaq addımları müzakirə ediblər. Türkiyəli nazir həmçinin Qəzzada pisləşən humanitar vəziyyətlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti daha ciddi tədbirlər görməyə çağırıb. İndoneziya İsrailin Qəzza ilə bağlı 15 bəndlik yol xəritəsini rədd etməsini kəskin pisləyib. Rəsmi Jakarta bildirib ki, bu addım müharibəyə son qoyulması və Fələstin ərazisinin bərpası istiqamətində göstərilən beynəlxalq səylərə ciddi xələl gətirə bilər. İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vəhd Nəbil Mulaçala sözü gedən planı Fələstinlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş birgə beynəlxalq təşəbbüs kimi qiymətləndirib. Rəsmi Jakarta bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin geniş dəstəyini qazanan plan İsrailin Qəzada apardığı müharibəni dayandırmaq və regionda sabitliyi bərpa etmək məqsədi daşıyır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisinin məlumatına görə, Sudanın Mavi Nil əyalətinin Geysan bölgəsində baş verən silahlı toqquşmalar nəticəsində 20-dən çox mülki şəxs həlak olub, çox sayda insan isə yaralanıb. Toqquşmalar səbəbindən 2500 sakin yurt yuvasını tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Yerli hakimiyyət orqanları Sudan ordusunun çevik dəstək qüvvələri və onlarla müttəfiq olan dəstələrin hücumunu dəf etdiyini bildirib. BMT tərəflərə çağırış edərək mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və humanitar yardımların maneəsiz çatdırılmasına şərait yaradılmasını tələb edib. İran Silahlı Qüvvələri ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun Hörmüz Boğazına nəzarət etməsinə dair səsləndirdiyi iddiaları təkzib edib. Ordu sözçüsü İbrahim Zülfüqari strateji əhəmiyyətə malik su yolunun İranın nəzarətində olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, Tehranın rəsmi icazəsi olmadan heç bir gəminin boğazdan təhlükəsiz şəkildə keçməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, İran fevralın 28-dən etibarən Hörmüz Boğazından istifadə edən gəmilərə tranzit rüsumları tətbiq etməyə başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatları yanacağın başqalaşmasına səbəb olub. Bu da dizel avtomobillərinə alternativ axtaran Asiya ölkələrində elektrikli yük maşınlarına tələbatı kəskin artırıb. Nəticədə Çinin Asiya bazarlarına elektrikli yük maşını ixracı sürətlə yüksəlib. Müharibə başlayandan bəri Çindən elektrikli yük maşınlarının ixracı 2 dəfə artaraq 16823 ədədə çatıb. Tələbatın ən çox artdığı yerlər isə iqtisadiyyatı yaxın şərq neftindən asılı olan Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. İraq nümayəndə heyəti iki tərəfli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Bu barədə İraqın rəsmi İNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə silahlı qüvvələrin komandanlığının rəhbəri general-leytinant Əbdüləmir Əl-Səmri rəhbərlik edir. Heyətdə keşfiyyat, hava hücumundan müdafiə və terrorla mübarizə qurumlarının rəsmiləri də yer alır. Danışıqlarda tərəflər arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiyanın gücləndirilməsi yolları nəzərdən keçiriləcək.

İran ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Hörmüz Boğazı ilə bağlı bəyanatlarına münasibət bildirib. İran bildirib ki, müəyyən edilmiş şərtlər qəbul olunana qədər boğazın yenidən açılması mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı Fars Körfəzi İdarəsinin X sosial media platformasındakı rəsmi hesabatda paylaşım edilib. Paylaşımda vurgulanıb ki, ABŞ rəsmilərinin blokadanın qaldırılması ilə bağlı bəyanatları və sosial şəbəkələrdəki paylaşımları mövcud reallığı dəyişmir. Bildirilib ki, Hörmüz Boğazı hələ də bağlıdır və Tehranın şərtləri yerinə yetirilməyənə dək gəmilərin hərəkəti üçün bağlı olacaq. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump daha əvvəl etdiyi paylaşımda Boğazın ABŞ-ın nəzarətində olduğunu bəyan etmişdi. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsini tənqid edən Fransaya sərt cavab verib. O, sosial media hesabında etdiyi paylaşımda Fransanın İrandakı etirazlarla bağlı mövqeyinə reaksiya göstərib. Fransanın Qazadakı soyqırımla bağlı mövqeyini xatırladan Əraqçı deyib, Fransa kimi ölkələr dünyaya insan hüquqları və beynəlxalq hüquq dərsi keçməyə dayandırmalıdır. Qeyd edək ki, Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot Avropa İttifaqı və 26 ölkənin İranda etirazçıların idamını və özbaşına həbsləri pisləyən birgə bəyanat yaydığını açıqlamışdı. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Bir uşaq yüngülcə belə olsa xəstələnəndə bütün ailə üzvləri sarsılır. Elə bil, bir anlıq dünya dayanır. Hər il dünyada 400 min uşağa xərçəng diaqnozu qoyulur. Türkiyədə bu rəqəm təxminən 4700-dür. Bəs bu xəstəliklə bağlı hansı əlamətlər bizə xəbərdarlıq edir? Ailələr nə vaxt və necə hərəkətə keçməlidir? Bugün uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərini, erkən diaqnostikanın əhəmiyyətini və bir mütəxəssisin gözü ilə bu xəstəliklə mübarizəni diqqət mərkəzinə gətiririk. Xərçəng xəstəliyi cinsiyyət və ya yaş fərqi qoymadan hər kəsdə görünə bilən bir xəstəlikdir. Lakin uşaqlarda görülən xərçəng növləri böyüklərdəki xəstəliklərdən fərqlidir. Məhz bu barədə maarifləndirməni genişləndirmək məqsədi ilə 2002-ci ildən bəri hər il 15 fevral uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstəricilərinə görə, dünyada hər il 0 ilə 19 yaş arası uşaqlarda 400 mindən çox yeni xərçəng xəstəliyi növü aşkar edilir. Türkiyədə isə bu rəqəm ildə təxminən 4700 təşkil edir. Bəs uşaqlıq dövründə daha çox hansı xərçəng növlərinə rast gəlinir? Ailələr hansı əlamətləri müşahidə etdikdə vaxt itirmədən tədbir görməlidir? Bu və digər sualların cavablarına TRT Haber kanalına müsahibə verən Səhiyyə İlimlər Universiteti Başakşehir Çam və Sakura Şəhər Xəstəxanasının uşaq hematologiyası və onkologiyası mütəxəssisi Profesor Ali Ayçiçəklə birlikdə aydınlaşdırırıq. Profesor Ali Ayçiçək uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin nə sıxlıqla baş verdiyini, yaşa görə dəyişdiyini vurğuluyor və əlavə edir ki, bu xəstəliklər arasında qan xərçəngi və başdakı şişlər ilk sıralarda gəlir. Qan xərçəngi kimi də tanınan leykoz uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəliklərinin 30%-ni təşkil edir. Qalan 70%-ni isə mərkəzi sinir sistemi şişləri, limfoma və solid şişlər əmələ gətirir. Bu xəstəlik yaş qruplarına görə isə belə bölünür. Qan xərçənginə 10 yaşa qədər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Limfoma isə yeni yetməlik dövründə üzə çıxır. Sinir kök hüceyrələrində inkişaf edən neuroblastom 5 yaşdan kiçik uşaqlarda, böyrək şişi kimi bilinən Williams şişi isə daha kiçik yaşlarda qarşımıza çıxır. Bu xərçəng növlərinin bir çoxu erkən mərhələdə müəyyən edildikdə müalicədə yüksək uğur əldə olunur. Lakin buna baxmayaraq, dünyada hər il 100 min uşaq bu xəstəliklər səbəbindən həyatını itirir. Məhz buna görə də simptomları vaxtında aşkar etmək erkən diaqnostika baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Leykoz zamanı diqqət yetirilməli olan əlamətlər bunlarda: dərinin soğunlaşması, bədəndə ləkələrin yaranması və halsızlıq. Səbəbi bilinməyən və 3-5 gündən artıq davam edən qızdırmalı hal, əvvəlki kimi hərəkətli olmamaq və iştahsızlıq, bir də gecələr uşağı yuxudan oyandıran bədən ağrıları. Profesor Ali Ayçiçək vacib bir məqami xüsusi olaraq qeyd edir. Yalnız rəngi solduğu üçün uşağı xərçəng diaqnozu qoymaq doğru deyil. Bu əlamətlərin bir neçəsi eyni vaxtda müşahidə olunduqda xərçəng ehtimalı artır. Beyin şişlərində isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Xüsusilə səhər tezdən yaranan qusma və baş ağrısı bu xəstəliklə bağlı ciddi siqnaldır. Üz iflici, müvazinətin pozulması və sərsəmliyi hiss olunması da vacib xəbərdarlıq əlamətləridir. Hətta uşağın xəttinin pozulması və ya şıltaqlaşması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Neuroblastom və Williams şişində isə gözlə görünən ən bariz əlamət qarında meydana gələn şişkinlik və bərklikdir. Sümük şişlərində isə adətən yeni yetməlik dövründə tək bir bədən üzvünə əhatə edən, hər gün daha da artan və keçməyən ağrılar müşahidə olunur. Limfomada isə boyun nahiyəsində bərk, hərəkətsiz və ətrafında kiçik vəzilərlə birgə görünən şişkinliklərə diqqət yetirmək lazımdır. Bəs bu əlamətləri müşahidə edən ailələr nə etməlidir?
Professor Ali Ayçiçek bu məqamda həm tövsiyə verir, həm də balanslı qorunmağın vacibliyini xatırladır. Erken diagnoz əlbəttə ki, çox vacibdir, lakin burada balansı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, uşağınızın halı əvvəl kimi deyilsə, həkimə müraciət edin. Həkim ciddi bir problem tapmadıqda və zamanla düzəlmə olmadıqda dərhal başqa həkimə qaçmaq müzgün deyil. Eyni həkimin qəbuluna təkrar gedin və lazım olarsa əlavə müayinələr tələb edin. Bu yol sizi daha dəqiq diaqnoz aparacaq. Uşaqlıq dövrü xərçəng xəstəlikləri erken diaqnoz qoyulduqda böyük ölçüdə müalicə oluna bilir. Unutmayın ki, bu xəstəliklə mübarizədə ən güclü silah məlumatlı olmaqdır. Özünüzün, uşağınızın və sevdiklərinizin sağlamlığına qarşı diqqətli olun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Hələlik.

100 illər əvvəl Anadoluda zəlzələnin gücünü müəyyən edən texnologiyadan istifadə olunduğunu bilirsinizmi? Bu gün zəlzələlərin gücünü müəyyən etmək üçün bir çox texnoloji alətdən istifadə olunur. Zəlzələnin gücünü müəyyən edən seismoqraflar ilk dəfə 1800-cü ildə istifadəyə verilsə də, bu tarixdən əsrlər əvvəl Anadoluda zəlzələnin gücünü müəyyən edən texnologiyadan istifadə olunub. Bu texnologiyaya zəlzələ şkalası adı verilib. Osmanlı İmperiyası dövründə inşa olunan məscidlərin zəlzələ və ya başqa səbəbdən zərər görüb-görmədiyini anlamaq üçün bu texnologiyadan istifadə olunub. Anadolu'nun müxtəlif məscidlərində zəlzələ şkalası adlandırılan silindr şəklindəki bu sistem şaqul şəklində yerləşdirilib. Zəlzələ şkalası çox sadə bir sistemlə işləyir. Silindr asanlıqla fırlanırsa, zəlzələ nəticəsində məscidə ziyan dəyməyib. Əgər silindr fırlanmazsa və ya dönərkən çətinlik çəkirsə, tikilinin zəlzələ nəticəsində ziyan gördüyü mənasına gəlir. Zəlzələ şkalları hələ də məscidlərdə cəmaat tərəfindən istifadə olunur və nəzarət mexanizmi kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, 1424-cü ildə Bursada ibadət üçün açılan və Osmanlı memarlığının ilk dövrünün görkəmli nümunələrindən biri olan Yaşıl Məscidin möhkəmliyi hələ də zəlzələ şkalları tərəfindən müəyyən edilir. Türkiyənin və dünyanın məşhur memarlarından biri olan Mimar Sinan'ın əsərlərində də zəlzələ şkallarını görmək mümkündür. Manisa'da Mimar Sinan tərəfindən inşa edilən və 1585-ci ildə tamamlanan Muradiyə Məscidi zəlzələ şkalası ilə inşa edilən tikillərdən biridir. Mihrabının hər iki tərəfindəki qurğu sayəsində tikiliyə ziyan dəyib dəymədiyini müəyyən etmək mümkün olar.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: دا ترکیه رادیو دا
10: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه
11: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
13: ایچ رادیو وچه ترکیه
14: گوارید گولس ترکیه
15: ایفیر دا ترکیه اوازه
16: گیب لیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este Radyo Voz de Türkiye.
24: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Arzu Ustadan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiye ve Mısır'ın regional böhranlar üzere koordinasyonu derinleştirmek barədə razılığa geldiğini beyan edib. Mısırlı həmkarı Bədir Əbdülati ile El-Elemayn şehrinde keçirilen bir birgə mətbuat konferansında çıxış edən Hakan Fidan, her iki ülkenin Gəza ve Liviya kimi vacib regional meselelerde hemfikir olduqlarını vurgulayıb. İki tərəfli məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edən nazirlər, regional sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılacaq addımları müzakirə ediblər. Türkiyəli nazir həmçinin Qəzada pisləşən humanitar vəziyyətlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti daha ciddi tədbirlər görməyə çağırıb. İndoneziya İsrailin Qəza ilə bağlı 15 bəndlik yol xəritəsini rədd etməsini kəskin pisləyib. Rəsmi Jakarta bildirib ki, bu addım müharibəyə son qoyulması və Fələstin ərazisinin bərpası istiqamətində göstərilən beynəlxalq səylərə ciddi xələl gətirə bilər. İndoneziya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vəhd Nəbil Mula Çala sözü gedən planı Fələstinlilərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş birgə beynəlxalq təşəbbüs kimi qiymətləndirib. Rəsmi Jakarta bəyan edib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin geniş dəstəyini qazanan plan İsrailin Qəzada apardığı müharibəni dayandırmaq və regionda sabitliyi bərpa etmək məqsədi daşıyır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlərin Əlaqələndirilməsi Ofisinin məlumatına görə, Sudanın Mavi Nil əyalətinin Geysan bölgəsində baş verən silahlı toqquşmalar nəticəsində 20-dən çox mülki şəxs həlak olub, çox sayda insan isə yaralanıb. Toqquşmalar səbəbindən 2500 sakin yurt yuvasını tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Yerli hakimiyyət orqanları Sudan ordusunun çevik dəstək qüvvələri və onlarla müttəfiq olan dəstələrin hücumunu dəf etdiyini bildirib. BMT tərəflərə çağırış edərək mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması və humanitar yardımların maneəsiz çatdırılmasına şərait yaradılmasını tələb edib. İran Silahlı Qüvvələri ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Vaşinqtonun Hörmüz Boğazına nəzarət etməsinə dair səsləndirdiyi iddiaları təkzib edib. Ordu sözçüsü İbrahim Zülfüqari strateji əhəmiyyətə malik su yolunun İranın nəzarətində olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, Tehranın rəsmi icazəsi olmadan heç bir gəminin boğazdan təhlükəsiz şəkildə keçməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, İran fevralın 28-dən etibarən Hörmüz Boğazından istifadə edən gəmilərə tranzit rüsumları tətbiq etməyə başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatları yanacağın başqalaşmasına səbəb olub. Bu da dizel avtomobillərinə alternativ axtaran Asiya ölkələrində elektrikli yük maşınlarına tələbatı kəskin artırıb. Nəticədə Çinin Asiya bazarlarına elektrikli yük maşını ixracı sürətlə yüksəlib. Müharibə başlayandan bəri Çindən elektrikli yük maşınlarının ixracı 2 dəfə artaraq 16823 ədədə çatıb. Tələbatın ən çox artdığı yerlər isə iqtisadiyyatı yaxın şərq neftindən asılı olan Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. İraq nümayəndə heyəti iki tərəfli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Bu barədə İraqın rəsmi İNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Nümayəndə heyətinə silahlı qüvvələrin komandanlığının rəhbəri general-leytinant Əbdüləmir Əl-Səmri rəhbərlik edir. Heyətdə keşfiyyat, hava hücumundan müdafiə və terrorla mübarizə qurumlarının rəsmiləri də yer alır. Danışıqlarda tərəflər arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və koordinasiyanın gücləndirilməsi yolları nəzərdən keçiriləcək. Qeyd edək ki, iyulun 28-də Səudiyyə Ərəbistanı ölkənin şərq regionunda və paytaxt Ər-Riyadda yerləşən neft obyektlərini hədəf almağa cəhd edən çoxsaylı pilotsuz uçuş aparatının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulduğunu bəyan etmişdi. Hadisədən sonra ABŞ mərkəzi komandanlığı